0: det er Rita fra Lofthus i Oltedal her. Kaféen den er åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lofthuset, nederst i Oltedal.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
3: Husk at du i morgen kan høre mer om biene på taget til Kvadrat. Fordi da er det seniortorsdag med gratis kaffe og noe godt å bidra i klokka 10-12 på Matverket. Velkommen!

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
2: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Endelig bjerkensmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det bjerkensfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmarken.no.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
2: Du I morgen kan høre mer om biene på taget til kvadrat. Fordi da det seniortorsdag med gratis kaffe og noe godt å bidra I klokka 10-12 på Matverket. Velkommen! Så handler vi igjen på kvadrat.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Husk at du i morgen kan høre mer om biene på taket til kvadrat. Fordi da er det seniortorsdag med gratis kaffe og noe godt å bidra i klokka 10-12 på Matverket. Velkommen! Så hamner vi igjen på kvadrat.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Er du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Hei, det er Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den er åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
5: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.

0: catchling, noe som også catchy, den her Kygos metalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Husk at du i morgen kan høre mer om biene på taket til kvadrat. Fordi da er det seniortorsdag med gratis kaffe og noe godt å bite i klokka 10-12 på Matverket. Velkommen! Så handler vi igjen på kvadrat.
2: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
3: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.

0: Husk at du imorgon kan høre mer om biene på taget til Kvadrat. Fordi da er det seniortorsdag med gratis kaffe og noe godt å bidra i klokka 10-12 på Matverket. Velkommen! Så hamner vi igjen på Kvadrat.
1: Endelig Bjerkensmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkensfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmarken.no.
2: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
3: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brombil?
0: Nei
2: Er du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer Uansett hvor du Les mer på NoFence.no
5: Hei, det Rita fra Lafthus I Oltedal her Caféen den åpen hver dag og vi serverer god heimelaget middag Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelage kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her I kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst I Oltedal.
6: Husk at du I morgen kan høre mer om biene på taget til kvadrat. Fordi da det seniortorsdag med gratis kaffe og noe godt å bidra I klokka 10-12 på Matverket.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. Til 27. September. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.

0: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy? Eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer, og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
1: Husk at du i morgen kan høre mer om biene på taket til kvadrat. Fordi da er det seniortorsdag med gratis kaffe og noe godt å bidra i klokka 10-12 på Matverket. Velkommen! Så hamner vi igjen på kvadrat.
2: Det er det indre som teller, men det ytre som teller. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
3: Hei, det er Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå er den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den er klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

Her VG-nyhetene. 14 sau ble drept på en gård i Hølen i Vestby i natt. Bonden hørte bråk fra låven og oppdaget der to hunder som gikk løs på sauene. De hadde allerede tatt livet av flere sauer ute på beite. Bonden fikk tak i en av hundene mens den andre løp vekk fra stedet. Begge hundene nå tatt i beslag av politiet, som også har kontaktet eieren. Reporter André Ødeby. En 28-åring fra Litauen dømt til 7,5 års fengsel for grov narkotikakriminalitet og hvitvasking. Over 26 kilo narkotika og 900 000 kroner ble funnet i en leilighet bak slottet som del av en større politiaksjon. Irans president Masoud Pezeshkian har landet i New York for å tale til FNs hovedforsamling, melder den iranske statskanalen IRIB. Dette første gang en leder fra et land i krig med USA besøker amerikansk jord for å tale i FN, ifølge AFP. Den amerikanske influenseren Braden Eric Peters, bedre kjent som Clavicular på TikTok og Kick, siktet for å ha voldtatt en jente i Massachusetts. Hun var 17 år da dette skal ha skjedd. I studio Andreas Hagen.

beskytte villreinstamme, naturen og friluftslivet i området. Venstre-politiker Hege Benedikte Blomstene mener Stavanger preges av det hun kaller en stille forslumming, der bygg forstår og forfaller til rivning fremstår som eneste løsning. Hun etterspurte allerede i februar 2025 en kommunal oversikt over rivningstrua bygg, men fikk til svar at det ikke var mulig å lage en sånn liste, det skriver av Stavanger. Stene ser nå frem til prosjektet Rive Stavanger publiserer sin kartlegging, og mener forfall ikke kan fortsette å være en snarvei til rivning. Og Hå kommune må trolig betale nær 4,9 millioner kroner ekstra til legevikarer i år. Kommunedirektøren foreslår å justere driftsbudsjettet til helse og velferd med 4,87 millioner kroner, det skriver Jabla. Årsaken er at det er vanskelig å rekruttere leger til 4 måneders vikariater, slik at kommunen må bruke vikarbyrå. Kommunalsjef Jørn Kosmo beskrev det som en trippeleffekt. Kommunen betaler lønn og intensivlønn til leger i permisjon, og vikarutgifter på toppen. Saken går til kommunestyret 1. oktober. For det meste skyet vær og fare for regn og regnbyger, særlig utover dagen, kan også hende med lokal tåke eller lave tåkeskyer. Så vil det blåse skiftende bris fra i ettermiddag liten kuling av skiftende retning på kysten, i kveld nordvestlig stiv til sterk kuling på kysten. 14-15 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spådd opp i 17, minkende ned til 10 og 11 grader i kveld.

countrystjerner fra Stord og spellemannsprisvinner Tobias Steen med hånd i hånd setter i gang onsdagsmorgen 23. september i morgenshowet. God morgen, mitt navn Rogvi, og i morgenshowet i dag så skal vi blant annet få besøk fra Aks Stavanger, som skal snakke om mangfold og musikk, og at de fyller 30 år. Vi skal få besøk fra Emilie Eie, som slipper ny musikk, og vi skal gå gjennom, vi skal ha et par besøk til, altså. Så skal vi også gå gjennom hva som skjer i løpet av dagen i dag. Vi kan allerede se litt på hva som skjer i verden i dag, for prinsesse Astrids lokalkirke, Ris kirke i Oslo, rammen for gravferden når prinsesse Astrid gravlegges i dag klokka 3. Mange av de 650 setene forbeholdt spesielt inviterte og fylles av kongelige fra inn- og utland, familierepresentanter for myndighetene og beskytterskap, men også helt vanlige borgere som vil ta farvel. Seremonien sendes direkte på TV. Regjeringen har sendt ut flaggordre om flagging på halvstang ved statlige virksomheter fra morgenen av og frem til klokka 2, når seremonien ventes å være over. Altså prinsesse Astrid, som da blir tante til kongen, som gravlegges. I dag skal regjeringen orientere om arbeidet med fensfelt i Telemark. Det var i april at staten overtok ansvaret for planlegging av mineralområdet. Og så til USA så skal den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein, han dømt for overgrep mot en assistent. Han ble sendt skyldig i 2025, og i dag får han straffutmålingen ved en domstol i New York. 74 år gamle Weinstein, som allerede sonet en 16 år lang fengselsdom. I tida etter den globale MeToo-bevegelsen så har han blitt dømt for en rekke ting, og frikjent for andre, men først og fremst dømt for en rekke ting. Og så skal Ståle Solbakken ha pressekonferanse i dag, når det norske fotballlandslaget trener på Ullevål klokka 12. Deretter så skal han og en spiller ha pressekonferanse etter treningen i morgen kveld. 6:30, da har Danmark sin pressekonferanse, der det flere spillere som skadde, og landslagssjef Brian Remmer nok ikke helt fornøyd med tingens tilstand. La oss nå bare si at Norge kjempefavoritter før morgendagens kamp på Ullevål, der Norge møter Danmark.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

9 minutter på halv syv onsdag for meg, det er en sånn perfekt dag. Fordi jeg har fri fra fotballtrening. Jeg har fri fra Viking, alltid på å si. Jeg har fri fra å dekke Viking med aftenball. Og da har jeg min mulighet til å komme meg ned i kjelleren og jobbe på med å gjøre så veldig mye. Nå får jeg heldigvis god hjelp av min far, som kan dette her og har verktøy til det. Og i kveld så er det isolering og dette er vindu, så det er bare få gjort denne kjellerstua før vinteren, før det begynner å bli kaldt, og før, ja, i hvert fall isolere før det begynner å bli kaldt, for det blir skikkelig kaldt i den betongveggen. Og så har jeg fått opp dartskjever, og det er jeg fornøyd med. Dartskjever som jeg får ta et par kast mellom slagene. Vi skal straks tilbake til gårsdagen, der Ingvild var i DNB Arena pressekonferansen Mods, som skal spille konsert. Vi skal få høre fra Apel og resten av Mods og Ingvild fra gårsdagens pressekonferanse. Det skal du få høre rett etter Train med Drive By denne onsdagsmorgenen.

0: Det har vært ganske så stille rundt Mods på konsertfronten en stund nå, men nå kan vi altså røpe hva som har vært holdt hemmelig frem til I dag. For Mods gjør comeback, og denne gangen det DNB Arena som skal fylles. Fredag 10. og lørdag 11. september blir det to konserter med band som virkelig har satt sitt preg på Stavanger. Og hvis du har vært på Mods konsert før, så vet du at dette handler om mer enn bare musikk. Det handler om minner, allsang og en god dose Stavanger. Vi på plass I DNB Arena. Først så skal vi snakke litt med vokalist selv, I Mods, Morten Abel. Morten, hvordan føles det å, det å kunne fortelle at Mods nå skal på scenen igjen?
1: Det føles helt fantastisk og litt sånn uvirkelig for at nå har vi jo gjort noen sånne store konserter før med Mods I senere tiden, men at, vi, at interessen bare øker og jo helt fantastisk og at, at folk har på en måte publikum har liksom gjort sørget for at, at vi kan gjøre sånne store konserter vi veldig takknemlige for
0: Du, når dere møtes igjen og begynner å snakke om musikken igjen det som om at dere liksom bare finner tilbake til hverandre?
2: Ja, jeg tror det med en gang, det akkurat som vi var gikk fra hverandre og så tilbake igjen, det som en klassereunion bare at vi har det så kjempegøy for vi har noe å gjøre sammen en har en mission og elsker det vi holder på med og har det bare gøy god stemning
0: god stemning, ja du, hvor tid begynner selve øvningen? Det jo en stund til enda eller trenger dere å øve mer?
3: Vi må nok øve litt for å være sikre på at vi kan det men jeg regner med at vi kan det selvfølgelig sangen da, men det jo alltid kjekt å øve litt og så kan jo være med å finne på noen nye varianter som vi kan fremføre live på en litt annen måte enn noen kanskje finne på en lang intro eller noe, for eksempel.
0: Ja, det lov å kødde litt med de gamle låtene?
3: Ikke så mye at de ikke kjenner de igjen.
0: Syversen og Lilsen jo ikke med oss lenger, dessverre, men hvem tar dere med dere på konserten?
4: Nei, altså nå vi det originale bandet, med fem stykker. Og
0: det var en det var en som ikke var her, en som var I Australien?
4: Han I Australien, ja. Han nådde det ikke. Han nådde ikke fri. Nei, så I utgangspunktet så vi jo fullt band, faktisk. Vi må ha med en trommeslager. Og så får vi se. Vi har jo alltid hatt med oss noen ekstra, da, så, men vi har ikke helt kommet dit ennå at vi har bestemt noe sånt.
0: Det for tidlig da, å begynne å planlegge konserten? Hvor langt har dere kommet I den prosessen?
4: Det tar lang tid. Ikke sant? Alt. En ting dette her, hvor du skal spille hen, og hvem som skal være involvert, og hele den pakka der, og så har du da ja, det visuelle I forhold til det, og så nei, det allerede på full gang, egentlig.
0: Hva har dere lyst til å gi til publikum denne gangen, Morten?
1: Det jo litt spesielt I og med at det inndørs, og det gir en annen kvalitet til publikum, men også en litt... eller en annen dimensjon for oss som band å kunne bruke de ekstra på en måte effektene som, som lys gjør og lage teater inndørs og så derfor dette ganske sånn nytt for oss vi gleder oss til den lange øvingsperioden men vi gleder oss også til å være med å forme da, det visuelle. Så det som nytt og spennende da, med å gjøre det I DNB Arena.
2: Og så blir det bra vær. Det blir ikke regn.
1: Nei, det blir fint vær.
0: Det går med fint vær. Du, når du ser tilbake på selve Morts eventyr, hva betyr dette bandet for deg?
2: Det betyr masse. Det har tatt oss plasser, fått vært med på ting, og ikke minst fra 2012 og ut den fantastiske velkomsten vi har fått fra alle I Stavanger og rundt omkring ble tatt så godt imot, sangene ble tatt så godt imot det en ære å være med på dette
0: Hvem dere mest gira I bandet nå?
3: Det sikkert meg
0: Det klart for Mods comeback med på pressekonferanse I DNB Arena hvor bandet har presentert de tilbake på scenen igjen I september neste år Vi snakket nettopp med bandet om comebacken og vi straks tilbake med mer
5: Statsforvalteren I Rogaland opp opprettholde innsigelsen mot Lyse Kraft sin justerte søknad om nye kraftverk i Røldal-Suldal-Vassdraget. Årsaken er at tiltakene som skal redusere konsekvensene for villrein fortsatt ikke er konkrete nok. Det melder statsforvalteren. Utbyggingen er planlagt som den største kraftutbyggingen i Norge på 40 år. Lyse vil utvide fra 9 til 13 kraftverk til en estimert kostnad på 8-9 milliarder kroner. Planene har møtt motstand fra flere hold. Motstanderne frykter blant annet for konsekvensene for Norges nest største villreinstamme, naturen og friluftslivet i området. Venstre-politiker Hege Benedikte Blomstene mener Stavanger preges av det hun kaller en stille forslumming, der bygg får stå og forfalle til rivning fremstår som eneste løsning. Hun etterspurte allerede i februar 2025 en kommunal oversikt over rivningstrua bygg, men fikk det svar at det ikke var mulig å lage en sånn liste, det skriver av Stavanger. Stene ser nå frem til prosjektet Rive Stavanger, publiserer sin kartlegging og mener forfall ikke kan fortsette å være en snarvei til rivning. Og Hå kommune må trolig betale nær 4,9 millioner kroner ekstra til legevikarer i år. Kommunedirektøren foreslår å justere driftsbudsjettet til helse og velferd med 4,87 millioner kroner, det skriver Jærblad. Årsaken er at det er vanskelig å rekruttere leger til 4 måneders vikariater, slik at kommunen må bruke vikarbyrå. Kommunalsjef Jørn Kosmo beskrev det som en trippeleffekt. Kommunen betaler lønn og intensivlønn til leger i permisjon, og vikarutgifter på toppen. Saken går til kommunestyret 1. oktober. For det meste skyet vær og fare for regn og regnbyger, særlig utover dagen, kan også hende med lokal tåke eller lave tåkeskyer. Så vil det blåse skiftende bris fra i ettermiddag liten kuling av skiftende retning på kysten, i kveld nordvestlig stiv til sterk kuling på kysten. 14-15 grader fra tidlig morgen av, maks temperatur spådd opp i 17, minker den ned til 10 og 11 grader i kveld.
6: Morgenshowet. God morgen.

Anna James med Higher Love. Ta med oss kjapt ifra trafikken. Flere avganger innstilt på Jærbanen og Sørlandsbanen. Avgangen Stavanger 6:30 til Skien innstilt. Avgangen Egersund 6:45 til Stavanger. Kjører med færre vogner og har redusert passasjerkapasitet. Og så også avgangen fra Skien 7:30 innstilte toget på Sørlandsbanen fra Oslo S til Stavanger, som skulle gått 9:30, er også innstilt til buss for tog.

0: husk at du imorgon kan høre mer om biene på taget til kvadrat. Fordi da det seniortorsdag med gratis kaffe og noe godt å bidra i klokka 10-12 på Matverket. Velkommen! Så hamner vi igjen på kvadrat.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

Klokken nærmer seg så vidt kvart på 7-1. Del innstillinger og problemer for jærbanen og solansebanen. Det var et par avganger nå som kjører uten, eller med redusert kapasitet. Det avgangen fra Egersund nå mot Stavanger som skal kjøre om 3 minutter. Den kjører med færre vogner og redusert kapasitet. Avgangene fra Skjeiane 06.56 og 07.26 mot Stavanger er innstilt. Og så toget på Sørlandsbanen Oslo S 9:30 til Stavanger innstilt. Her blir det buss for tog. Vi skal tilbake til pressekonferansen fra Mods som fant sted i DNB Arena i går. Ingvild Huva på plass. Nå har altså Mods lansert at de skal spille i DNB Arena. Mer ifra Mods skal du få etter taus med trur. Jeg følger denne onsdagsmorgen 23. september. God morgen!

0: Da var vi tilbake fra pressekonferansen i DNB Arena. Det jo ikke første gang DNB Arena fylles med store konserter, men Mods kanskje litt ekstra spesielt for Stavanger, for her snakker vi om et band som har solgt ut Vikingstadion flere ganger. Nå skal over 5000 mennesker samle oss under taket til DNB Arena, og det to kvelder på rad. Vi skal få høre med Petter Nystrøm, som arenasjef her i DNB Arena. Hvorfor har akkurat, vil du si, at Mods passer her i arenaen hos dere?
1: Fordi at dette huset her lagt for fest og bazar og god underholdning, så derfor passer Mods fantastisk bra. For det publikum vi har her veldig glad i en fest.
0: Hva tenkte dere om Mods kom på banen og ville gjøre konsert her?
1: Jeg tenkte yes, blant annet fordi vi vet hvor bra det har solgt på stadion, og alle har et forhold til Mods. Så jeg synes det kjempestas at vi har et lokalt band som fyller arenaen. Det stas.
0: Da for deg da som arenasjef, dette holder deg vel i arbeid en stund?
1: Det gjør det. Det jo et positivt arbeid. Givende, det jo et helt år til, så vi har litt tid på oss.
0: Med oss har vi også Øyvind Egeland. Øyvind, hva, altså, her er det Vaule nettopp, og så er det Fjorg i Vågen i sommer, og du er overalt. Hva er stillingen din?
2: Det første, nei, akkurat nå, første gang, vet du hva, kjære dunderlige radioen, det er første gang vi sitter. Det er stillingen, jeg sitter. Det går ikke, jeg må reise meg opp. Jeg har aldri så det, og du har aldri snakket med meg sitter med. Nei, jeg må på tå. Dette er en slags reise i Mods-universet, så begynte med en helt ekstremt comeback, og en bergenser som stakk trynet frem og sa at han skulle gå fra Bergen hvis det solgte ut, og etterpå hadde det bare blitt større og større, og det er potent, og det lever, og det er bare stillingen min er at jeg har veldig lyst på mer, og nå har vi Mods sagt at de skal gi oss mer, så da er jeg klar.
0: Dere satser på to konserter, altså, var det en selvfølge fra starten av?
2: Ja, egentlig så tror jeg at det skal gå fint. Der er ikke tvil om at det jo et arenaband som har solgt ut dobbelt Vikingstadion, så at de skal klare en dobbelt DNB Arena, det tenker jeg at det kommer til å bli rift om de plassene. Det er en stor opplevelse å ha med seg, og ja, hvem vet, det blir kanskje siste gang, altså, selv om det var snakket mye om i dag hver femte år, sånn, så er det jo ikke en automatisk kalkulator som går inn i evigheten, dette her, med Mods. Så det, og vet du, en annen ting jeg tenkte på, vet du, faktisk, det er at vi er jo fem år eldre siden sist selv, så den der, altså, publikum blir voksne, så kommer det nye til, altså, russebusser og alt synger jo Mods av full hals, men for vår egen del, så jeg tenker sånn, selv om jeg har mål å bli verdens råeste, sprekeste 60-åring om en mange år, så er vi jo vår peak nå, altså, dette er vår tid, det er vår tid nå, en nydelig tv-serie på NRK, det er vår tid nå, så det er Mods nå, og det nå er det 2027 som teller, og jeg tenker jeg skal pine det, være klar, altså, jeg skal ha det med meg, og folk kommer til å gi gass.
0: Petter, hva er det med DNB Arena, så doktorer publikum kan få en litt annen Mods-opplevelse?
1: Vel, den er veldig intim, på tross av at han tar 5000 mann, så er det intimt der inne. Du ser godt, du sitter godt hvis du er av den typen, og du står og ser veldig bra. Den er veldig godt tilrettelagt for et feststemt publikum.
0: Det snakkes jo om at publikum skal komme tettere opp mot bandet. Hva betyr det for deg som, eller dere som arrangør?
1: Det er mer arbeid. Vi tenker litt sikkert.
2: Mer kog. Enda mer kog. Enda mer nerver. Og så er det jo ingen som, altså, Petter, du sier at de sitter på godt, det er jo ingen som sitter på en Mods-konsert. De står jo, de står på stolene.
1: Ja, jeg håper det. Det er litt mer arbeid, men man har bra verktøy og gode planer for sånt, så det tenker jeg skal gå veldig bra.
2: Og så tror jeg, altså, Stavanger folk, vi kan jo oppføre oss. Vi er jo ganske snille og greie å ha med å gjøre. Vi synger med og koser oss. Vi er glad for en fest.
1: Vi har hatt fotball-VM her, så vi tror vi kan tåle det meste.
0: Fikk trene dere litt der. Du, når dere ser tilbake på Mods sin historie her i Stavanger, altså, hvor stort er dette for dere, og ikke minst for deg?
1: Jeg synes det er kjempestas at vi har et lokalt band, som sagt, som kan trekke så mye folk i vår arena. Vi har hatt Judas Priest, Matt Brian Adams, de har spilt en kveld, liksom. Og her kommer det et lokalt band som spiller to. Jeg synes det er kjempestas. Nå har jo Morten vært her noen ganger, så nå begynner det å bli husbandet vårt, liksom, husgalden. Så det, jeg synes det er kjempestas.
0: Til slutt litt raskt, Øyvind. Hva håper du publikum sitter igjen med etter en kveld her på DNB Arena neste år?
2: Nei, altså, jeg tenker at det store øyeblikk skaper vi sammen, og sammen er vi sterke, står der i hallen her inne, og det der måtsgreiene er, det er nok, det er togetherness, altså. Det er rett og slett det å komme sammen og oppleve en kveld som du skal ta med deg videre, og ikke minst den reisen og gleder seg til det. Jeg gleder meg, altså jeg gleder meg til å komme her og være med og synge måtsanger. Det er vår lokale nasjonalskatt. Så folk eier sangerne, og så er det jo, det er så mange sanger, det er ikke bare to tanger, altså det er jo alt, vet du. Jeg er så forelsket.
0: Så der har du det, altså Mods.
2: Jeg er så forelsket.
0: Mods er tilbake, og denne gangen blir det to kvelder i DNB Arena. Fredag 10. og lørdag 11. september 2027, så skal det bli allsang, nostalgi, og forhåpentligvis ganske høyt lyknivå når Mods går på scenen. Billettene de slippes torsdag 24. september klokka 10. Og etter det vi har hørt her i dag, så er det vel bare å begynne å glede seg. Heia Mods!

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
4: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Her er VG-nyhetene. Jeg beklager I dag dypt det forholdet jeg hadde til Jeffrey Epstein, det sier tidligere diplomat Terje Røde Larsen. Jeg burde kutte ut forbindelsen til ham på et tidligere tidspunkt, sier han til NRK. Han sier han trodde på Epstein. Russisk etterretning prøver å rekruttere ansatte I norsk forsvarsindustri, ifølge PST, reporter André Ødeby.
1: Rekrutteringen skjer blant annet via annonser på det sosiale nettverket LinkedIn. Det starter gjerne med små tjenester som å ta bilder av forsvarsinstallasjoner, ofte mot betaling. Etter hvert kan de bli presset til skarpere oppdrag som å legge til rette for sabotasje. Foreløpig har det ikke blitt utført sabotasjeoppdrag I Norge, men trusselen skjerpet, ifølge PST.
0: USAs utenriksminister Marco Rubio og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov skal møtes I New York I dag. Forrige gang de møttes var I slutten av juli på Filippinene. Blant temaene var Ukraina og normaliseringen av forholdet mellom USA og Russland. 14 sauer drept etter at to løse hunder gikk til angrep ved en gård I Hølen I Vestby I natt. Politiet I kontakt med hundeeier, og begge hundene tatt I beslag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Statsforvalteren I Rogaland opprettholder innsigelsen mot Lyse Kraft sin justerte søknad om nye kraftverk I Røldal-Suldalsvassdraget. Årsaken at tiltakene som skal redusere konsekvensene for villrein fortsatt ikke konkrete nok. Det melder statsforvalteren. Utbyggingen planlagt som den største kraftutbyggingen I Norge på 40 år. Lyse vil utvide fra 9 til 13 kraftverk til en estimert kostnad på 8-9 milliarder kroner. Planene har møtt motstand fra flere hold. Motstanderne frykter blant annet for konsekvensene for Norges

0: rivning. Og Hå kommune må trolig betale nær 4,9 millioner kroner ekstra til legevikarer i år. Kommunedirektøren foreslår å justere driftsbudsjettet til helse og velferd med 4,87 millioner kroner, det skriver Jærbladet. Årsaken er at det er vanskelig å rekruttere leger til 4 måneders vikariater, slik at kommunen må bruke vikarbyrå. Kommunalsjef Jørn Kosmo beskrev det som en trippeleffekt. Kommunen betaler lønn og intensivlønn til leger i permisjon, og vikarutgifter på toppen. Saken går til kommunestyret 1. oktober. For det meste skyet vær og fare for regn og regnbyger, særlig utover dagen, kan også hende med lokal tåke eller lave tåkeskyer. Så vil det blåse skiftende bris fra i ettermiddag liten kuling av skiftende retning på kysten, i kveld nordvestlig stiv til sterk kuling på kysten. 14-15 grader fra tidlig morgen av, maks temperatur spått opp i 17, minker den ned til 10 og 11 grader i kveld.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Aller først i trafikken til apper. For en rekke apper og nettsider for reiseplanlegging fungerer ikke i dag tidlig. Det gjelder blant annet Vy, Ruter, Entur, ATB, Kyss og Fram. Vi fant ingen reiser denne gangen, beskjeden fra Vys reiseplanlegger, når man forsøker å finne neste avgang fra Oslo S til Oslo Lufthavn i dag tidlig. Både Vy og Ruter bekreftet NRK at de har problemer med nettsiden og appene sine. Heller ikke reiseplanleggeren til Kyss, som har kollektivtilbud på Vestlandet, fungerer. Det melder BA når NTB prøver å planlegge reiser hos Nasjonale Entur. ATB i Trøndelag eller Fram i Møre og Romsdal fungerer det heller ikke. Ei heller togselskapet Go-Ahead sin planlegger virker. Problemene oppstår samtidig som mange togavganger er innstilt som følge av den pågående lokførerstreiken. Ikke her lokalt, men når det er sagt, så er det jo et tog på Sørlandsbanen som er innstilt fra Oslo S til Stavanger, som skulle ha gått 9:30. Her ble det buss for tog. Da må vi med oss at 2 avganger fra Skjeene til Stavanger er innstilt fra Skjeene 06:56 og 07:26. Begge til Stavanger er innstilt.

det er mørkere. Det er ikke det samme å stå opp tidlig i morgenen på vei til jobb sånn som jeg gjør det nå, og det er mørkt ute og etter hvert kaldt, så selv om Mats skal spille konsertet i en B-arena, og det er mørkt, det er kaldt, det var snøvalt, så er det ikke det samme som når du står opp på sommeren og skjer opp jobb, når det er lyst og sol allerede opp, og det begynner å bli varmt, det er noe annet med det. Det som skjer i dag, at denne dagen i dag, 23. september, det er en høstjevn dag, altså et høstjevn døgn. Det betyr at vi går mot mørkere tider. Klokka 2:05 i natt passerte solen ekvator på vei sørover. Dermed er sommerhalvåret astronomisk sett over på våre breddegrader. Altså dagene blir kjapt kortere. En dag og natt nå omtrent like lange. Solen står rett over ekvator, mens forholdene ved polene snur. På Nordpolen går solen ned etter hvert over horisonten i et halvt år. På Sydpolen kommer den opp og blir værende over horisonten det neste halve året. Og astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård sier at daglengden avtar nå kjapt, aller kjappest nord i landet. Og vi merker at solvarmen avtar hurtig dag for dag, både fordi solen kommer lavere på himmelen og fordi solen er oppe færre timer i døgnet og dermed har kortere tid til å varme opp bakken og lufta. Nord for polarsirkelen nærmer mørketida seg. Sola forsvinner under horisonten den 26. oktober i Longyearbyen, 27. november i Tromsø og 2. desember i Narvik. Dagene fortsetter å bli kortere fram til vintersol, verv 1 og 20. desember. Ja, så nå blir det mørkere. Vi skal øyeblikk få besøk fra Aks Stavanger, som fyller 30 år, og de har feiret jubileum allerede. Her fra Aks Stavanger skal du få om cirka et kvarter. Nå, pink!

Men pink i morgenshowet fortsatt mørkt høstjevn dagen. Det betyr, eller høstjevn døgnet. Det betyr at nå og fremover blir det litt mindre dag. Litt mer natt. Tina Turner nå med det best. 13 minutter ved 7 onsdagsmorgen.

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Stavanger, de fyller 30 år, det markerte de forrige uke med et eget arrangement. Det skal vi også snakke mer om etter hvert, men det 30 år med AKS som vi først og fremst skal snakke om, og AKS som vi skal bli bedre kjent med i dag når vi har fått besøk fra Ida Colette. Ida, god morgen og gratulerer med 30 år.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Det ble markert forrige uke med et arrangement. Hva arrangement var det?
1: Vi samarbeidet med Kapittelfestivalen i Stavanger, fordi de hadde et spennende tema som gjaldt sex og kjønn og kjønnsuttrykk, og det veldig relevant for oss, for vi jobber for likestilling og mangfold.
0: Ja, hvem AKS? Hva Stavanger, AKS Stavanger?
1: AKS Stavanger en lokalavdeling av den nasjonale organisasjonen AKS, som ble startet i 1982 på Blitzhuset i Oslo av Anne-Grete Preus, fordi det var for få kvinner på scenen den gang. Og har nå blitt, vi landsdekkende, vi en av seks avdelinger. Vi har vært der siden da 1996 i Stavanger, ble startet av frivillige kvinner som ønsket at det var andre, flere jenter som spilte i band. Og nå i dag vi blitt en mangfoldsorganisasjon, vi jobber for at alle skal ha bedre vilkår, og gutter og jenter, og ikke binære og transpersoner.
0: For ikke så veldig lenge siden satte vi Veronica Simone på besøk, og hun sa det at når hun på en måte fikk vite at det var veldig få kvinner på scenen generelt, så måtte hun gjøre noe med det, og nå nylig så hadde hun triologien sin, hun var på tre ganger på scenen og spilte showene sine, og da snakket hun om det, men altså, det er kun et par år siden, men siden 1996 når dere startet Akstavanger, da det har vel skjedd ganske mye siden den gang.
1: Ja da, vi har jo kommet veldig langt, det går jo i bølgedale hvordan man forholder seg til likestilling, og ikke sant, man går to steg fram og så kanskje et par tilbake. Nå er det ikke akkurat kjempegode vilkår i verden med det som skjer rundt omkring i andre land. Men vi ser jo at det hjelper, at det vi gjør, at vi jobber litt sånn konkret og rekrutterer unge folk til å begynne å spille i band og tenke litt utenfor sånne smale normer rundt hvem kan gjøre hva og hvem kan stå på scenen og. Men det er jo bare, altså, vårt samfunn er jo litt sånn, vi kan ikke noe for at vi blir lært opp til at jenter gjør sånn og gutter gjør sånn. Og, men det litt kjipt, tenker vi. Hvis du vil noe, så er det jo fint. Hvis gutter vil synge pent, lyst og med klar stemme, så skal ikke det være noe mindre manneaktig. Fordi jo hvis jenter vil spille kjempehøye trommer, så skal det jo være mulig. Så.
0: Dere skrev også i pressemeldingen 30 år med musikkledet, men vi har ikke råd i oss enda. Ja. Hvis vi snur litt på det, hva på en måte har forbedret seg mest?
1: Jeg tenker jo at vi ser at det er så mange i forhold til hva det var, som er utenfor det man kanskje forventer, og som, det betyr jo at man har forbilder på scenen og på foran scenen. Vi lærer jo folk opp i teknikk, lyd og lys, og det å arrangere konserter. Bare at det er mye flere type folk som er aktive og synlige, betyr at de som kanskje tenker at oi, dette kan jeg også gjøre fordi jeg ser meg selv, da tar det steget inn i det. Så det ser vi at det endrer seg, og det er ikke like mye motstand til at noen skal jobbe med likestilling og mangfold. Det er det kanskje verdt, at hvorfor, hva er det du tror, hvorfor er det så viktig, kan ikke bare folk være som de vil, og ja.
0: Apropos AKS, altså hvis det noen som hører på nå, 17-18 år gamle som spiller musikk, men har ikke utstyr eller penger til på en måte leie, hvordan kan dere hjelpe den personen?
1: De kan skrive til dere på Instagram. De kan finne dere på nettet aks.akks.no Stavanger. Det skal ikke være vanskelig å få kommet i gang. Vi er ideell organisasjon. Vi har masse god støtte fra forskjellige folk som gir dere penger til at vi kan gi det gratis videre. Fullt utstyr til øvingslokale. Hvis man vil gjøre en musikkaktivitet, så skal vi kunne sette det i gang. Det trenger ikke bare være det du finner på nettet av det vi har. Hvis du har lyst til å lære noe annet, så skal vi klare å få det til.
0: Mm, og dere har jo også beskrevet dette musikken som folkehelse. Hva ser dere hos ungdommer som kommer til dere?
1: Vi ser selvtillit, vi ser samhold, at folk får venner og føler at de er en del av noe. Det er jo mye snakk om utenforskap for ungdom, at det er et stort problem og mange utfordringer som kommer med det. Det å være, altså det er jo bevist at å synge sammen med andre folk gjør ting i hjernen som er helt utrolig, med hvordan du kan kjenne på, ja, mestring og Men også at man liksom det vel en sånn urting for mennesket, at vi pleide vel å sitte rundt et bål, ja. Kanskje, og bare lage lyde. Og du må ikke kunne noe i musikk. Altså, vi tenker ikke at dette er talentutvikling. Dette er bare for å gjøre noe gøy, og vi er der for å fasilitere at det skal være gøy, og lavterskel, og så kan du hvis du vil. Vi kan koble deg sammen med store band og ordentlige profesjonelle folk hvis du vil det, eller så kan du bare komme og ha det gøy for venner.
0: Hvor holder dere til henne?
1: Vi holder til på Metropolis i Stavanger sentrum, enn så lenge. Det blir jo spennende å se henne den fine visa ende, men Metropolis er jo veldig, veldig bra. Og vi samarbeider, altså vi skal ha konserter med Fiskepiren i høst, og Tau, og Folken, og vi er overalt.
0: Fantastisk. Så, Ida, tusen takk for besøket. Gratulerer med 30 år, og lykke til med neste 30.
1: Tusen takk skal du ha. Takk for meg.
0: Statsforvalteren i Rogaland opprettholder innsigelsen mot Lyse Kraft sin justerte søknad om nye kraftverk i Røldal-Suldal-Vassdraget. Årsaken er at tiltakene som skal redusere konsekvensene for villrein fortsatt ikke er konkrete nok. Det melder statsforvalteren. Utbyggingen er planlagt som den største kraftutbyggingen i Norge på 40 år. Lyse vil utvide fra 9 til 13 kraftverk til en estimert kostnad på 8-9 milliarder kroner. Planene har møtt motstand fra flere hold. Motstanderne frykter blant annet for konsekvensene for Norges nest største villreinstamme, naturen og friluftslivet i området. Venstre-politiker Hege Benedikte Blomstene mener Stavanger preges av det hun kaller en stille forslumming, der bygg forstår og forfaller til rivning fremstår som eneste løsning. Hun etterspurte allerede i februar 2025 en kommunal oversikt over rivningstrua bygg, men fikk til svar at det ikke var mulig å lage en sånn liste, det skriver Stavanger. Stene ser nå frem til prosjektet Rive Stavanger publiserer sin kartlegging, og mener forfall ikke kan fortsette å være en snarvei til rivning. Og Hå kommune må trolig betale nær 4,9 millioner kroner ekstra til legevikarer i år. Kommunedirektøren foreslår å justere driftsbudsjettet til helse og velferd med 4,87 millioner kroner, det skriver Jabla. Årsaken er at det er vanskelig å rekruttere leger til 4 måneders vikariater, slik at kommunen må bruke vikarbyrå. Kommunalsjef Jørn Kosmo beskrev det som en trippeleffekt. Kommunen betaler lønn og intensivlønn til leger i permisjon, og vikarutgifter på toppen. Saken går til kommunestyret 1. oktober. For det meste skyet vær og fare for regn og regnbyger, særlig utover dagen, kan også hende med lokal tåke eller lave tåkeskyer. Så vil det blåse skiftende bris fra i ettermiddag liten kuling av skiftende retning på kysten, i kveld nordvestlig stiv til sterk kuling på kysten. 14-15 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spådd opp i 17, minkende ned til 10 og 11 grader i kveld.

som var her for litt siden og snakket om Akstavanger som fyller 30. Gratulerer med 30, Akstavanger. Og i dag, 6 minutter ved halv 8, så skal vi til hvert til sporten, der det var flere veldig gode fotballspillere som har reaksjonen i Champions League i går fra Norge. Blant annet Marit Lund, som skårte 2 mål for Juventus. Mer om det i sporten om 10 minutter. Dette er nå Marika med Toy Soldiers.

endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.

nærmer seg kvart på åtte. I går var jeg og klippte meg, og for første gang egentlig, så sa jeg til frisøren, bare klipp det helt kort, 10 millimeter. Og det gjorde frisøren. Og når jeg kom hjem, så sa fruen, er det Chris Holsten som kom inn? Så sa jeg, takk jeg, her får du Chris Holsten med ABBA, en snøklipp til Valdvinsson i studio.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Flere norske spillere var i aksjon i Champions League for kvinner i går. Marit Brattberg-Lund skåret to mål når Benfica slo Juventus 2-1 i åpningsrunden av Champions League. Emma Godø ble byttet inn for Juventus og bidro med en målgivende pasning på reduseringen. Freya Dorsin startet på topp for Benfica. Frida Månum spilte 72 minutter for Arsenal når de vant 1-0 over Køge på hjemmebane, mens Emilie Østerås spilte timen for PSG i 1-1 oppgjøret mot Real Madrid. Både Rosenborg, Brann og Vålerenga skal i aksjon i dag og spille i andre kvalikrunde til Europacupen for kvinner. Rosenborg møter tjekkiske Slovan Liberec. Brann møter HJK Helsinki i Finland, mens Vålerenga spiller mot Feyenoord i Nederland. Så til det norske fotballlandslaget. Danmark møter Norge på Ullevål klokka 20.45 i Nations League i morgen. Nå er troppen ytterligere svekka. Høyrebekk Alexander Ba er ute med tilbakefall av en skulderskade, og spissen Kasper Dolberg ble skadd på gårsdagens trening. Midtstopper Andreas Christensen var allerede ute med en lårskade. Julian Ryerson åpner opp om sin skadekamp gjennom VM. Høyrebekken påtok seg en kraftig strekk i første kamp mot Irak og forsøkte å spille igjen bare fire dager etterpå. Nå er han i god form for Dortmund, som topper Bundesliga med full pott etter fire kamper. Så sykkel og Norge endte på syvende plass i blandet lagtempo i VM i landeveissykkel i Kanada. 1 minutt og 49 sekunder bak vinneren Italia. Frankrike tok sølv og Schweiz tok bronse. Og Henning Kleven, ildsjel i Konnerud IL, har meldt seg ut i protest mot behandlingen av Kristine Stavås Skistad etter varselet mot trenerlaget Sofien Lund. Mandag konkluderte klubben med at Sofien Lund får skriftlig reaksjon, men fortsetter som trener. Kleven kaller det strykkarakter og har levert nytt varsel, skriver TV2 Sporten.

med noen papper flinkere enn andre. 7 minutter på 8 i trafikken, som vanlig når klokken nærmer seg 8, økende med forsinkelser og morgenrushet så smått i gang. Utenom et par forsinkelser for Jærbanen, så er det ingen andre avvik meldt i fra.

0: Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.

0: Her VG-nyhetene. Tidligere toppdiplomat Terje Rød Larsen beklager for forholdet han hadde til Jeffrey Epstein, reporter André Ødeby.
1: Jeg burde kuttet forbindelsen til han på et tidligere tidspunkt, det sier Larsen til NRK. Han sier at han ikke kjente til overgrepsdommen fra 2008 utover det Epstein selv hadde fortalt han, og at han trodde på Epstein. Rød Larsen sier at han ville kuttet alle bånd umiddelbart dersom han kjente til omfang av overgrepene, og at han angrer på den tette kontakten med Epstein.
0: 14 sauer drept etter at to løse hunder gikk til angrep ved en gård i Hølen i Vestby i natt. Politiet i kontakt med hundeeier, og begge hundene tatt i beslag. USAs utenriksminister Marco Rubio og Russlands utenriksminister Sergei Lavrov skal møtes i New York i dag. Forrige gang de møttes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. En rekke apper og nettsider for reiseplanlegging hadde problemer i morgentimene i dag. Det gjaldt blant annet Vy, Ruter, Entur, ATB, Skyss og Fram. Vy bekrefter overfor NTB at reiseplanleggeren deres fungerer igjen, men advarer om at det kan være problemer med billettkjøp i appen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Høyre vil innføre gebyr for unge som ikke møter opp til offentlige tannlegetimer. I fjor uteblei nesten 2000 personer i alderen 19-28 år fra timene sine, en gruppe som får 75% av regningen dekket av staten. Høyres helsepolitiske talsperson Erlend Svardal Bø ville fremme forslaget i forbindelse med statsbudsjettet i oktober, det skriver Aftenbladet. Han ser for seg at fylkeskommunene selv bestemmer gebyrets størrelse. SV kaller forslaget smått utrolig, og mener en vennlig påminnelse er bedre enn straff, skriver avisen. Togene på Jærbanen skal få en etterlengta overhaling, men ikke den store oppgraderingen som opprinnelig var planlagt. VR Fleet Care har inngått avtale med norske tog om å modernisere 34 togsett av type 72, og det første har allerede forlatt verkstedet i svenske Tillberga. Flåtesjef Luca Kuppari sier til RA Stavanger at målet er å forlenge levetiden og redusere tekniske feil, men at dette ikke er en full midtlivsoppdatering.

ettersom epidemien vanligvis starter I desember, skriver Stavanger. For det meste skya, vær og fare for regn og regnbyger, særlig ute ved dagen, kan også hende med lokal tåke eller lave tåkeskyer. Så vil det blåse skiftende bris fra I ettermiddag liten kuling av skiftende retning på kysten I kveld nordvest I stiv til sterk kuling på kysten 14-15 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp I 17, minker den ned til 10 og 11 grader I kveld.

0: Kjartan Ørretsen og Astrid S her i morgenshowet med Friski, som du hørte fra hver gang vi møtes for et par år siden. Og la oss ikke glemme at vår egen Jan Ove Ottesen skal være med i den nye sesongen av Hver gang vi møtes, når TV 2 har premiere på den. Litt usikker på hva tid premieren er, men det er kanskje en, hva er det, 48. gang de har Hver gang vi møtes. Men glad er vi, så vi får se flotte artister som synger, og ikke minst Jan Ove, som blir vår lokale alibi i den neste sesongen av Hver gang vi møtes. Emilie Eie, hun er aktuell med ny musikk. Nå må jeg spørre henne om det er Rotten, eller Rotten. Jeg tipper det er Rotten. Emilie Eie som er på besøk i dag. God morgen.
1: God morgen.
0: Det er Rotten.
1: Det er Rotten, ja. Det er på engelsk, liksom.
0: Det er på engelsk. Ja. Heldigvis så har jeg lært engelsk fra barneskolen. Og Rotten, det er, om jeg ikke tar feil, første låt fra det kommende albumet som kommer neste år.
1: Det stemmer.
0: Gratulerer med det.
1: Takk skal du ha.
0: Og jeg har hørt låten, jeg skal få høre den i plenum senere. Veldig fin sang.
1: Tusen takk.
0: Og så virker det for meg, for du har vært der før og snakket og sungt. Du har vært på radioen før og spilt musikk, men dette virker som at det er en litt ny stil.
1: Ja, tanken med dette albumet var, altså det forrige veldig sånn groove-basert og riff-basert, og hvor vokal ofte var noe det siste egentlig som kom, og her har jeg... Det er jo ikke egentlig noe banebrytende i det hele tatt, den approachen jeg har gjort, men for meg så har det vært litt nytt å jobbe sånn, og det er bare å begynne med å ha kun en gitar og vokal, eller kun en piano og vokal. Og se hva som skjer da, og det som logisk nok skjer er at du må gjøre noe kanskje mer spennende med vokal, så det er mer melodisk enn tidligere utgivelse. Dette kanskje...

0: en av de kan si snilleste låtene ja. I, på plater, og jeg synes det var litt gøy å starte med den, bare for å gjøre litt sånn tydelig at det fremdeles eier, det fremdeles det skal enn å være rocka greier, men jeg heller, jeg vil ikke holde meg selv tilbake igjen i impulsen om å også lage ting som låter sånn som dette.
1: Kult.
0: Yes.
1: If I Lost My Breath heter plata.
0: Yes.
1: Så det blir en rocka plate, men det der du også på en måte utforsker litt.
0: Yes, så det selve plata i det hele tatt er ja, mer melodisk vokal, for å jobbe litt mer med hva jeg kan gjøre sanglig, kanskje. Og så er det, på denne plata så er det relativt nedstrippet sånn besetningsmessig, men det er ikke nødvendigvis tilfelle for resten av plata.
1: Kult. Mm. Hvordan ligger du an i løpet? Dette er jo første single.
0: Yes.
1: Ellers, hvordan ligger du an?
0: Ting er ferdig. Nå driver jeg og bare prøver å få ferdig vinylcover og de greiene.
1: Det er så kult med vinyl.
0: Ja, det synes jeg. Det var veldig dyrt.
1: Ja, er det ikke dyrt?
0: Ja, det er kjempedyrt.
1: Ja, dyrt å kjøpe også.
0: Ja. Yes, det er en grunn til det.
1: Ja.
0: Så, men det ble veldig gøy å slippe plater på Apolloen, sånn som jeg gjorde sist. Plateselskap i Bergen, så det er veldig kjekt. Kjekke folk å jobbe med. Og så nå alt er klar for digital release, så det mangler egentlig bare den fysiske delen. Så nå planlegger jeg turné for neste år. Så det blir litt spilling her lokalt, men også rundt omkring i Norge.
1: Spennende.
0: Mm.
1: Og nå antar jeg at det kommer singler utover året. Du vil gjerne ikke røpe for mye, men har du med deg andre på den kommende plata, eller hvordan jobber du?
0: Yes, det er planen. Nå blir det eller plan, det skjer, holdt på å si. Det er denne singelen nå, og så kommer det en i oktober og en i november, og så kommer det gjerne en til, rett for plater slippes i tidlig februar.
1: Og vinyl i samme måned, eller?
0: Ja, målet, jeg håper jo virkelig at vinylen er ferdig
1: ja.
0: til da, og det burde den være.
1: Ja.
0: Så Tea Time er det jeg alltid bruker.
1: Det er ja, det er de lokale, er det ikke det?
0: Yes. Ja. Og så vidt jeg vet fremdeles det eneste vinyltrykkeriet i Norge.
1: Ja, er det ikke det?
0: Mm.
1: Er det Jan Ove? Nei?
0: Nei, men nei. Han var vel noe av det første de trykte.
1: Ja.
0: Så det henger litt gredderne. Det er en god gjeng som holder på der og lager ting, og jeg har trykket alt mitt der, og jeg synes det er viktig å bruke lokale ting, og ja, det de leverer et godt produkt, og jeg er alltid fornøyd. Så, ja.
1: Ellers, det har vært travle dager for deg det siste. Du hadde vel litt intervju også under kapittel, Jenny Wahl?
0: Ja, shit, det var spennende. Ja. Jeg fikk intervjuet Jenny Wahl om en bok som jeg har skrevet som heter Scenemenneske. Og det er første gangen jeg liksom har fått intervjuet noen på den måten. Så det var jeg sykt nervøs for, men det gikk veldig fint, og hun var dødshyggelig, og hun var veldig kul og spennende å snakke med. Så ja, gjort sånne ting. Og
1: kult.
0: Ja.
1: Det var det på Sølvberget?
0: Ja. Nede i kjelleren.
1: Ja, men det synes som det. Og så har du også vært i psykodrama med Olek og med Per Kjerstad.
0: Ja, det var kjempegøy. Jeg blir alltid så gira når folk spør meg om å være med på podcast.
1: Kjører du ofte?
0: Nei.
1: Burde det, altså.
0: Ja, altså. Men sånn, for jeg elsker å snakke. Jeg elsker å snakke om ting som interesserer meg. Jeg elsker å snakke med andre folk. Og det var sykt spennende å snakke med de. De har kule, interessante meninger og utfordre litt. Og, ja, sant? De bare sykt behagelige gjeng å være med. Jeg så de gjør et glass til etterpå på en av de siste.
1: Den har jeg vært på.
0: Ja, shit.
1: Fantastisk.
0: Det var skambra.
1: Filmen også, har du sett filmen?
0: Ja, yes. Jeg var med venninna mi, og hun hadde ikke sett filmen, så det var litt sånn kule greier å liksom se henne prøve å, ja, hun som ikke vet hvor det skal hende.
1: Var det sånn at du bare forklarte henne hver gang, da, sånn, dette skjedde
0: egentlig? Dette var egentlig Mats Mikkelsen, ja. Nei, det var, nei, men det var sykt, sykt fint. Jeg er veldig glad for at jeg fikk det med meg nå, ja, siste.
1: Ja, for det har vært veldig populært. Jeg har vært heldig å få tag i billetter, og så den i, jeg vet ikke om det var i fjor, det går så fort om dagen, men fantastisk forestilling, den kan vi anbefale.
0: Mhm.
1: Og så er Olek og Per, de begge de er så flinke, Rudi og han, ja, vi skal ikke røpe noe her, men de er flinke.
0: Yes.
1: Ellers har du sett noen filmer det siste? Du er glad i film?
0: Ja, jeg så Bo is Afraid, og da har jeg ikke helt bestemt meg for hva jeg synes om enda.
1: Hva heter han?
0: Bo is Afraid, det er en jeg har film. Og han lager jo litt spes greier, kan du si. Filmen varer nesten 3 timer, og det føler jeg er, det er kanskje en upopulær mening. Jeg synes det er helt unødvendig å lage filmer som varer så lenge.
1: Ja.
0: Da burde det være en miniserie, eller en toparter, eller et eller annet. Men sykt, altså Joaquin Phoenix, er det sånn du sier navnet hans? Han er rå i alt han gjør.
1: Han er så flink.
0: Så den var rå, mens, men jeg ser også Dune i sesongen Ted Lasso, det er sykt gøy.
1: Den har jeg ikke sett enda, men
0: nei, jeg vet
1: ikke.
0: Ja. Ja, du, ja.
1: Ja, jeg har ja, barnetv på. Ja. Men Ted Lasso skal ses.
0: Ja,
1: den stor fan av han.
0: Skjøn, ja.
1: Vi gleder oss til Ted Lasso, vi gleder oss til Blada, vi gleder oss til Norge. Skal vi få høre Rotten?
0: Yes.
1: Emilie, tusen takk for besøket.
0: Takk skal du ha.

0: Hei, det er Rita fra Lafthus i Oltedal her. Kaféen den er åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør. Men det en plass jeg aldri må innom til.
2: Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Flere norske spillere var i aksjon i Champions League for kvinner i går. Marit Brattberg Lund skårte to mål når Benfica slo Juventus 2-1 i åpningsrunden av Champions League. Emma Godø ble byttet inn for Juventus og bidro med en målgivende passning på reduseringen. Freya Dorsin startet på topp for Benfica. Frida Månum spilte 72 minutter for Arsenal når de vant 1-0 over Køge på hjemmebane, mens Emilie Østerås spilte timen for PSG i 1-1 oppgjøret mot Real Madrid. Både Rosenborg, Brann og Vålerenga skal i aksjon i dag og spille i andre kvalikrunde til Europacupen for kvinner. Rosenborg møter tjekkiske Slovan Liberec. Brann møter HJK Helsinki i Finland, mens Vålerenga spiller mot Feyenoord i Nederland. Så til det norske fotballlandslaget. Danmark møter Norge på Ullevål klokka 20.45 i Nations League i morgen. Nå er troppen ytterligere svekket. Høyrebekk Alexander Ba er ute med tilbakefall av en skulderskade, og spissen Kasper Dolberg ble skadd på gårsdagens trening. Midtstopper Andreas Christensen var allerede ute med en lårskade. Julian Ryerson åpner opp om sin skadekamp gjennom VM. Høyrebekken påtok seg en kraftig strekk i første kamp mot Irak og forsøkte å spille igjen bare fire dager etterpå. Nå er han i god form for Dortmund, som topper Bundesliga med full pott etter fire kamper. Så sykkel, og Norge endte på 7. plass i blandet lagtempo i VM i landeveissykkel i Kanada. 1 minutt og 49 sekunder bak vinneren Italia. Frankrike tok sølv, og Schweiz tok bronse. Og Henning Kleven, ildsjel i Konnerud IL, har meldt seg ut i protest mot behandlingen av Kristine Stavås Skistad etter varselet mot trenerlaget Sofien Lund. Mandag konkluderte klubben med at Sofien Lund får skriftlig reaksjon, men fortsetter som trener. Kleven kaller det strykkarakter og har levert nytt varsel, skriver TV2-sporten.

Høyre vil innføre gebyr for unge som ikke møter opp til offentlige tannlegetimer. I fjor uteble nesten 2000 personer i alderen 19-28 år fra timene sine, en gruppe som får 75% av regningen dekket av staten. Høyres helsepolitiske talsperson Erlend Svardal Bø vil fremme forslaget i forbindelse med statsbudsjettet i oktober, det skriver Aftenbladet. Han ser for seg at fylkeskommunene selv bestemmer gebyrets størrelse. SV kaller forslaget smått utrolig, og mener en vennlig påminnelse er bedre enn straff, skriver avisen. Togene på Jærbanen skal få en etterlengta overhaling, men ikke den store oppgraderingen som opprinnelig var planlagt. VR Fleet Care har inngått avtale med Norske Tog om å modernisere 34 togsett av type 72, og det første har allerede forlatt verkstedet i svenske Tilberga. Flåtesjef Luca Kuppari sier til RA Stavanger at målet er å forlenge levetiden og redusere tekniske feil, men at dette ikke er en full midtlivsoppdatering. Togene skal blant annet få nye setetrekk og vyferger. Det siste toget ventes ferdig i 2029. Og årets influensavaksine er forsinket over hele landet. Smittevernsoverlege Eli Fjell Fallnes i Stavanger kommune sier vaksinen trolig ikke kommer til Stavanger før i uke 46, som er den første uka i november. Normalt ankommer den i uke 41 eller 42. Ifølge FHI skyldes forsinkelsen produksjonsproblemer hos enkelte vaksineprodusenter, men den skal ikke påvirke influensaepidemien. Fallnes understreker at det er trygt å vente, ettersom epidemien vanligvis starter i desember, skriver Stavanger. For det meste skyet vær og fare for regn og regnbyger, særlig utover dagen, kan også hende med lokal tåke eller lave tåkeskyer. Så vil det blåse skiftende bris fra i ettermiddag liten kuling av skiftende retning på kysten, i kveld nordvest i stiv til sterk kuling på kysten. 14-15 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp i 17, minket den ned til 10 og 11 grader i kveld.

Husk at du i morgen kan høre mer om biene på taget til Kvadrat. Fordi da er det seniortorsdag med gratis kaffe og noe godt å bide i klokka 10-12 på Matverket.

Klokka den nærmer seg kvart på ni, onsdagsmorning 23. september skal du få Ruben og Miriam Bryant med Der du brente var broen.

0: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
1: Vi begynner å normalisere seg. Mesteparten av forsinkelsene i trafikken kan henge så smått igjen i sørgende retning forbi Landhaug og det nye sykehuset, men stort sett fin flyten nå. Men det har vært travelt i trafikken i dag. Begge kjørefeltet nå åpnet. Det meldte politiet rett før klokka 8:30. Det var i 8-draget at politiet meldte om trafikkuhell mellom to biler på fylkesvei 334, Sandnesvei mellom Stangeland og Soma. Biler som sto i veien gjorde at veien ble stengt. Det var en kollisjon som kunne føre til lange køer på stedet. Det har det vært, til å opplyse veitrafikksentralen. Det ble ikke meldt om personskade eller de første meldingene fra politiet. Begge kjørefelt er altså nå åpne. Det var et trafikkuhell mellom to biler, Sandnesveien. I dag tidlig førte det store forsinkelser mellom Stangeland og Soma i Sandnes. Kan også være problemer for fergene i dag. Det er en vind, kraftig vind, som kan føre til innstillinger eller forsinkelser for båttrafikken mellom Røvær og Feøy. Det gjelder både i dag og i morgen tidlig, det melder Nordlett. Og til slutt så har det vært et trøbbel for reiseplanleggere landet rundt. Det er reiseplanleggeren fra Vy som har vært utilgjengelig i nesten en time. Det har vært problemer for Ruter siden sin app også. Ja, både Vy, Ruter, Entur og en rekke andre apper har vært utilgjengelige, men nå er de i gang igjen.

Sam Fender i morgenshow med Talk 2. I det klokka blitt 8:07. Det flere ting som skjer i dag, blant annet pressekonferanse med den norske fotballlandslagstreneren Ståle Solbakken. Det skjer klokka 12. Norge møter Danmark i Nations League i morgen. Og så skal også prinsesse Astrid gravlegges i dag. Det lokalkirke Ris kirke i Oslo, som rammen for gravferden klokka 1. Mange av de 650 setene forbeholdt spesielt inviterte, og fylles av kongelige fra inn- og utland, men også helt vanlige borgere som vil ta farvel med prinsesse Astrid, som gravlegges i dag.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG-nyhetene. Ris kirke åpen for alle under gravferdsseremonien til prinsesse Astrid I dag.
1: Ris var prinsessens lokalkirke, og hennes ektemann også stedt til hvile der. Kirken rommer over 600 plasser. Dørene åpner klokken 11.45. Kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja deltar I seremonien. Fra Sverige kommer kronprinsesse Victoria. Finansminister Jens Stoltenberg representerer regjeringen og skal holde minnetallet.
0: Reporter André Ødeby. Minst 11 personer, deriblant en gravid kvinne, drept etter skyting I en township I Durban I Sør-Afrika I går kveld. To personer overlevde angrepet, hvor flere personer med skytevåpen stormet til en bolig. Motivet for skytingen foreløpig uklart. EU-landene enige om å fjerne to russiske oligarker fra sanksjonslistene sin. Det betyr at de får tilbake fryste penger og igjen kan reise I EU. Ukraina reagerer kraftig på beslutningen, og president Volodymyr Zelensky kaller det hele selvødeleggende, ifølge NTB. I kjent stil kunngjorde Taylor Swift på kryptisk vis at hun slipper en ny låt. Patient Zero kommer på fredag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Høyre vil innføre gebyr for unge som ikke møter opp til offentlige tannlegetimer. I fjor uteblei nesten 2000 personer I alderen 19-28 år fra timene sine, en gruppe som får 75% av regningen dekket av staten. Høyres helsepolitiske talsperson Erlend Svardal Bø ville fremme forslaget I forbindelse med statsbudsjettet I oktober, det skriver Aftenbladet. Han ser for seg at fylkeskommunene selv bestemmer gebyrets størrelse. SV kaller forslaget smått utrolig og mener en vennlig påminnelse bedre enn straff, skriver avisen. Togene på Jærbanen skal få en etterlengta overhaling, men ikke den store oppgraderingen som opprinnelig var planlagt. VR Fleet Care har inngått avtale med norske tog om å modernisere 34 togsett av type 72, og det første har allerede forlatt verkstedet I svenske Tilberga. Flåtesjef Luca Kuppari sier til RA Stavanger at målet å forlenge levetiden og redusere tekniske feil, men at dette ikke en full midtlivsoppdatering. Togene skal blant annet få nye setetrekk og vyferger. Det siste toget ventes ferdig I 2029. Årets influensavaksine forsinket over hele landet. Smittevernsoverlege Eli Fjell Fallnes I Stavanger kommune sier vaksinen trolig ikke kommer til Stavanger før I uke 46, som den første uken I november. Normalt ankommer den I uke 41 eller 42. Ifølge FHI skyldes forsinkelsen produksjonsproblemer hos enkelte vaksineprodusenter, men den skal ikke påvirke influensaepidemien. Fallnes understreker at det trygt å vente, ettersom epidemien vanligvis starter I desember.

trafikken igjen nå etter morgenrush og kollisjon på Fylkesveien mellom Stangeland og Soma. Det var rett før klokka 8 at politiet meldte om trafikkuhell mellom to biler på Fylkesvei 334, Sandnesveien mellom Stangeland og Soma i Sandnes. Biler stod i veien sånn at den var stengt, og det kunne skapa store forsinkelser. Det ble ikke meldt om alvorlig personskade, meldtes det fra politiet. Nå melder politiet at begge kjørefelt er åpne igjen.

Hussein med Seirefx. Onsdagsmorgen, 7:07. I dag det høstjevndøgn. Klokka 2 i natt og passerte solen ekvator på vei sørover. Dermed sommerhalvåret, ja, stort sett over da, på våre breddegrader. Dagene blir kjapt kortere. Med høstjevndøgnet så altså dag og natt omtrent like langt. Solen står rett over ekvator, mens forholdene ved polene står. På Nordpolen går solen ned etter hvert over horisonten i et halvt år. På Sydpol kom den opp og blir værende over horisonten det neste halve året. Det betyr at daglengden avtar kjapt, aller kjappest i nord, og vi merker at solvarmen avtar, og solen kommer nå lavere på himmelen, og vil ikke varme opp bakken og lufta på samme måte. Det skriver astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård til NTB blant annet. Så nå blir det mørkere, nå blir det litt kaldere, og nå blir det litt mer vind og litt mer regn, og litt mer det som vi ikke liker så godt. Vi hadde det godt på sommeren, altså nå. Ja, vi får bare nyte morgendagen, for i morgen skal det stort sett være ganske fint vær, frem til solen går ned rundt 7:30. Så i morgen får vi nyte solen. Lørdag ser det ut til å være ganske fint også, mens i mellomtiden skal det være mye regn. Og ganske mørkt etter høst jevndøgnet har kommet for å bli, i hvert fall for det neste halve året. Dette nå Labyrinth med Emily Sande med Beneath.

er det fin flyt i trafikken etter litt utfordringer på vei til jobb i dag, så er det fin flyt. Nå skal du få Whitesnake med Is This Love. Du hører på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Nordsjø og Radio Sandnes. Og så har det vært problemer for reiseplanleggere rundt i landet, både Entur, Byruter, Go-Ahead og en rekke andre apper og nettsider har hatt problemer og vært utilgjengelige. Begynner å ordne seg nå, men det har fortsatt vært problemer for flere av reiseplanleggerne i dag tidlig.

endelig Bjerkensmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkensfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmarken.no.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Flere norske spillere var i aksjon i Champions League for kvinner i går. Marit Brattberg Lund skårte to mål når Benfica slo Juventus 2-1 i åpningsrunden av Champions League. Emma Godø ble byttet inn for Juventus og bidro med en målgivende pasning på reduseringen. Freya Dorsin startet på topp for Benfica. Frida Månum spilte 72 minutter for Arsenal når de vant 1-0 over Køge på hjemmebane, mens Emilie Østerås spilte timen for PSG i 1-1 oppgjøret mot Real Madrid. Både Rosenborg, Brann og Vålerenga skal i aksjon i dag og spille i andre kvalikrunde til Europacupen for kvinner. Rosenborg møter tjekkiske Slovan Liberec, Brann møter HJK Helsinki i Finland, mens Vålerenga spiller mot Feyenoord i Nederland. Så til det norske fotballandslaget. Danmark møter Norge på Ullevål klokka 20.45 i Nations League i morgen, og nå er troppen ytterligere svekket. Høyrebekk Alexander Ba er ute med tilbakefall av en skulderskade, og spissen Kasper Dolberg ble skadd på gårsdagens trening. Midtstopper Andreas Christensen var allerede ute med en lårskade. Julian Ryerson åpner opp om sin skadekamp gjennom VM. Høyrebekken påtok seg en kraftig strekk i første kamp mot Irak, og forsøkte å spille igjen bare fire dager etterpå. Nå er han i god form for Dortmund, som er topp Bundesliga med full pott etter fire kamper. Så sykkel, og Norge endte på 7. plass i blandet lagtempo i VM i landeveissykkel i Kanada. 1 minutt og 49 sekunder bak vinneren Italia. Frankrike tok sølv, og Schweiz tok bronse. Og Henning Kleven, ildsjel i Konnerud IL, har meldt seg ut i protest mot behandlingen av Kristine Stavås Skistad etter varselet mot trenerlaget Sofien Lund. Mandag konkluderte klubben med at Sofien Lund får skriftlig reaksjon, men fortsetter som trener. Kleven kaller det strykkarakter og har levert nytt varsel, skriver TV2-sporten.

Høyre vil innføre gebyr for unge som ikke møter opp til offentlige tannlegetimer. I fjor uteble nesten 2000 personer i alderen 19-28 år fra timene sine, en gruppe som får 75% av regningen dekket av staten. Høyres helsepolitiske talsperson Erlend Svardal Bø vil fremme forslaget i forbindelse med statsbudsjettet i oktober, det skriver Aftenblad. Han ser for seg at fylkeskommunene selv bestemmer gebyrets størrelse. SV kaller forslaget smått utrolig, og mener en vennlig påminnelse er bedre enn straff, skriver avisen. Togene på Jærbanen skal få en etterlengta overhaling, men ikke den store oppgraderingen som opprinnelig var planlagt. VR Fleet Care har inngått avtale med Norske Tog om å modernisere 34 togsett av type 72, og det første har allerede forlatt verkstedet i svenske Tilberga. Flåtesjef Luca Kuppari sier til RA Stavanger at målet er å forlenge levetiden og redusere tekniske feil, men at dette ikke er en full midtlivsoppdatering. Togene skal blant annet få nye setetrekk og vyferger. Det siste toget ventes ferdig i 2029. Og årets influensavaksine er forsinket over hele landet. Smittevernsoverlege Eli Fjell Fallnes i Stavanger kommune sier vaksinen trolig ikke kommer til Stavanger før i uke 46, som er den første uka i november. Normalt ankommer den i uke 41 eller 42. Ifølge FHI skyldes forsinkelsen produksjonsproblemer hos enkelte vaksineprodusenter, men den skal ikke påvirke influensaepidemien. Fallnes understreker at det er trygt å vente, ettersom epidemien vanligvis starter i desember, skriver Stavanger. For det meste skyet vær og fare for regn og regnbyger, særlig utover dagen, kan også hende med lokal tåke eller lave tåkeskyer. Så vil det blåse skiftende bris fra i ettermiddag liten kuling av skiftende retning på kysten, i kveld nordvest i stiv til sterk kuling på kysten. 14-15 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp i 17, minker den ned til 10 og 11 grader i kveld.

Den er fin, den er gitt Ford Rekord. Farvel med en venn. 7 minutter over 9:30 i torsdags formiddagen nå, den 23. september. Du skal få mer musikk. Dette er Charlie Puth nå, med Changes, Dørbjerg, Radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.

0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Hei, det Sveinung fra Kvernland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kvernland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
2: Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
0: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. Til 27. September. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
3: Hei, det Rita fra Lofthus I Oltedal her. Caféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her I kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lofthuset nederst I Oltedal.
4: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder I hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

Avslutte morgenshowet for I dag på høstjevne døgnet, som betyr at nå blir dagene og nettene like lange, altså med andre ord litt mørkere og litt mindre lysere, litt mindre varmere, og høsten og vinteren rett rundt, ja, høsten godt I gang, men vinteren rett rundt I hjørnet. I morgen, da skal vi I morgenshowet blant annet til Toren Center Madla, som skal arrangere noe veldig kult. Vi skal få besøk ifra... Det eneste, eller på om det yngste og eneste fra, ja, det AUF, sentralstyret, som har fått en nytt tilskudd fra Jæren. Lurer på om det det yngste. Hanna Ove Hope tar turen innom, så skal man få besøke fra småfolk som slipper ny låt. Mer om det I morgen. Åge, han venter på deg for å lede deg videre på denne høsthjemmedøgnene her. Onsdags formiddag, 23. september. Og før Åge, så skal du få Backstreet Boys med Archiven Life. Du hører på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjøen med Tanne Rolvi. Så vil du få en glimrende dag videre. Aller først så det Åge som skaper en god formiddag for deg.

du i morgen kan høre mer om biene på taget til Kvadrat. Fordi da er det seniortorsdag med gratis kaffe og noe godt å bide i klokka 10-12 på Matverket.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet i Oslo Øst ønsker bedre virkemidler for å håndtere ungdomskriminelle gjengangere.
1: Tidligere år ba politiet tingretten om varetekt for tenåringen som nå siktet for knivangrepet ved Kuben videregående. Retten sa nei. Når det skjer har ikke politiet flere verktøy for innlåsing, sier Hanna Kopplund i Oslo-politiet. De etterlyser en ordning lik Sveriges SIS-system hvor gjengangere kan plasseres på låst avdeling under tvang. Vi må spørre oss om terskelen for innlåsing av barn for høy, sier Kopplund.
0: Reporter var André Ødeby. Tre menn nylig dømt til fengsel for grove tyverier og tyveriforsøk mot eldre i Oslo og Bærum. For å finne offrene brukte de blant annet Dagens Næringslivstjeneste, DN Investor. Det eldste offeret var 98 år gammel. Det var 62 år gamle Arild Øyan som omkom i trafikkulykken i Malvik i Trøndelag sist søndag, opplyser politiet. Ulykken skjedde da en bil kjørte på to gående. På bare ett døgn gikk Polo fra tropisk storm til en voldsom orkan utenfor Mexico i går. Vindstyrken økte fra 80 til hele 258 km i timen. Rekorden i regionen tilhører orkanen Patricia, som i 2015 økte vindstyrken med 193 km i timen på 24 timer. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Høyre vil innføre gebyr for unge som ikke møter opp til offentlige tannlegetimer. I fjor uteblei nesten 2000 personer i alderen 19-28 år fra timene sine, en gruppe som får 75% av regningen dekket av staten. Høyres helsepolitiske talsperson Erlend Svardal Bø ville fremme forslaget i forbindelse med statsbudsjettet i oktober, det skriver Aftenbladet. Han ser for seg at fylkeskommunene selv bestemmer gebyrets størrelse. SV kaller forslaget smått utrolig, og mener en vennlig påminnelse er bedre enn straff, skriver avisen. Togene på Jærbanen skal få en etterlengta overhaling, men ikke den store oppgraderingen som opprinnelig var planlagt. VR Fleet Care har inngått avtale med Norske Tog om å modernisere 34 togsett av type 72, og det første har allerede forlatt verkstedet i svenske Tilberga. Flåtesjef Luca Kuppari sier til RA Stavanger at målet er å forlenge levetiden og redusere tekniske feil, men at dette ikke er en full midtlivsoppdatering. Togene skal blant annet få nye setetrekk og vyferger. Det siste toget ventes ferdig i 2029. Og årets influensavaksine er forsinket over hele landet. Smittevernsoverlege Eli Fjell Fallnes i Stavanger kommune sier vaksinen trolig ikke kommer til Stavanger før i uke 46, som er den første uka i november. Normalt ankommer den i uke 41 eller 42. Ifølge FHI skyldes forsinkelsen produksjonsproblemer hos enkelte vaksineprodusenter, men den skal ikke påvirke influensaepidemien. Fallnes understreker at det er trygt å vente, ettersom epidemien vanligvis starter i desember, skriver Stavanger.

0: Ja, i dag er det haust jevn døgn, og det betyr at dagen lyser i dag like lenge så mørke. Ja, det er 50-50 fordelt, for nå går vi inn i hausten. Og det betyr igjen at i morgen så er det lenger mørkt enn det er lyst. Og sånn vil det utvikle seg fremover til vi kommer til vinterjevndøgn, hadde jeg sagt. Det er vel ikke det det heter. Men da snur det altså. Men nå vart det da mørkere og mørkere og mørkere for hver eneste døger fremover. Jeg må jo si at for min egen del så ser jeg pris på hausten ut oktober, så er det slutt. Så absolutt. Etter oktober så bare eksisterer jeg. Jeg lever ikke.
1: Og fint gjort. Og inn mot hålet!

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja.

0: blir fort en banger for å se det sånn.
1: Danmark, USA, 3-0. Ja, jeg mener det. Altså, den avtalen som Trump nå mener at han har vunnet, er bare en flikking av en avtale fra 1951. USA har alltid hatt anledning på vegne av NATO å utplassere styrker på Grønland, han har ikke vunnet noen verdens ting. Det han har oppnådd, det skal man vite, og grønlenderen over lengre tid irriterte danskene. Ja, visste du forresten at Grønland utgjør 98% av dansk landjord? Det er ganske utrolig. Men nå slo altså danskene Trump ned i støvlene. De fikk flikka litt på avtalen fra 1951, gjør han litt mer moderne. Det er det eneste som Trump oppnådde. Så ja, jeg vil håpe at vi får en lettere reis i morgen når vi skal møte Danmark på Ullevål stadion. Men vi er vel favoritter, er vi ikke det?

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

Det er krise på Jæren. Det er landbruket som står i krise. Kottene får de ikke hoste, for det har regnet så mye i det siste at de kommer seg ikke ut med maskiner på engene til å få hoste inn kottene. Og det er jo dramatisk for landbruket dette. Men det foresev meg at de kan søke erstatning, men dette er jeg ikke sikker på. Men jeg håper inderlig at det så er tilfelle, for landbruket har ikke inntekt å miste, rett og slett. Det er bare for å si det så det er. Og miste kodene, det er dyrt for en matprodusent. Så og mye av dagens kodden kan være stående faktisk alt poeng og helt til våren, da de blir pløddet ned i jorda. Det er veldig trist, men av og til går det slik. Når en er avhengig av været, så

0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Du I morgen kan høre mer om biene på taget til kvadrat. Fordi da det seniortorsdag med gratis kaffe og noe godt å bidra I klokka 10-12 på Matverket. Velkommen!
0: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. Til 27. September. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat. På menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
2: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
5: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

NRK tog i dag tidlig opp at det skummelt å være landeveissyklist. Jeg jo en av dem, og jeg kommer til at ikke tale om at jeg sykler på veier uten gang- og sykkelsti. Det er rett og slett for skummelt, rett og slett for farlig, og derfor så heller meg til veier så har gang- og sykkelsti. Men hvorfor må gang- og sykkelsti være så enormt dyre å lage? Hvorfor må en gå så utrolig grundig til verks for å lage en gang- og sykkelsti som gjør at det er så dyrt at en ikke har råd til å lage de? Jeg stiller spørsmålet med referanse til Undheim, der de lagde sin egen gang- og sykkelsti, men så sa fylket nei til å begynne med, at dette var for enkelt. Ja, det var for enkelt, og dermed så ville de ikke godta han til å begynne med, men nå etter hvert så er han vist kommet i bruk. Ja, det minner meg om det kom et sånt synkehold i Hongkong. Det var enormt stort, og her i Norge så ville den brukt et halvt år på å tette det. I Hongkong så var det tett døgnet etterpå og klart å bruke igjen.

endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.

Ja, det var ikke synkåle som var klar til å bruke igjen, men gata der synkåle oppstod. Isen. Klokken er snart 11. Du skal få nyheter her på radio, og så kommer Herman og er med i studio.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet i Oslo Øst ønsker bedre virkemidler for å håndtere ungdomskriminelle gjengangere.
1: Tidligere år ba politiet tingretten om varetekt for tenåringen som nå siktet for knivangrepet ved Kuben videregående. Retten sa nei. Når det skjer har ikke politiet flere verktøy for innlåsing, sier Hanna Kopplan i Oslo politiet. De etterlyser en ordning lik Sveriges SIS-system hvor gjengangere kan plasseres på låst avdeling under tvang. Vi må spørre oss om terskelen for innlåsing av barn for høy, sier Kopplan.
0: Reporter var André Ødeby. Lokalleder i Lesja Høyre og bedriftseier Ann-Katrin Storhaug von Rappe melder seg ut av partiet etter 30 år, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Misnøye med Høyres håndtering av økte drivstoffpriser årsaken. Samtidig bekrefter Jungelius til NRK at han ønsker å bli Høyre-ordfører i hjembyen Arendal. En mann i 50-årene sendt til sykehus etter at båten hans gikk på et skjær ved Snilstveitøy utenfor Rosendal i Kvinnherad i natt, skriver NRK. Politiet mistenker at mannen har vært ruspåvirket. TV 2 har kjøpt rettighetene til å vise ski-VM i Falun. Det er første gang TV-rettighetene selges så tett opp til et verdensmesterskap. NRK skal vise alpin-VM i Schweiz i 2027 og i Narvik i 2029. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Høyre vil innføre gebyr for unge som ikke møter opp til offentlige tannlegetimer. I fjor uteble nesten 2000 personer i alderen 19-28 år fra timene sine, en gruppe som får 75% av regningen dekket av staten. Høyres helsepolitiske talsperson Erlend Svardal Bø ville fremme forslaget i forbindelse med statsbudsjettet i oktober, det skriver Aftenbladet. Han ser for seg at fylkeskommunene selv bestemmer gebyrets størrelse. SV kaller forslaget smått utrolig og mener en vennlig påminnelse er bedre enn straff, skriver avisen. Togene på Jærbanen skal få en etterlengta overhaling, men ikke den store oppgraderingen som opprinnelig var planlagt. VR Fleet Care har inngått avtale med Norske Tog om å modernisere 34 togsett av type 72, og det første har allerede forlatt verkstedet i svenske Tilberga. Flåtesjef Luca Kuppari sier til RA Stavanger at målet er å forlenge levetiden og redusere tekniske feil, men at dette ikke er en full midtlivsoppdatering. Togene skal blant annet få nye setetrekk og vyferger. Det siste toget ventes ferdig i 2029. Og årets influensavaksine er forsinket over hele landet. Smittevernsoverlege Eli Fjell Fallnes i Stavanger kommune sier vaksinen trolig ikke kommer til Stavanger før i uke 46, som er den første uka i november. Normalt ankommer den i uke 41 eller 42. Ifølge FHI skyldes forsinkelsen produksjonsproblemer hos enkelte vaksineprodusenter, men den skal ikke påvirke influensaepidemien. Fallnes understreker at det er trygt å vente, ettersom epidemien vanligvis starter i desember, skriver Stavanger.

0: Godmorgen, Herman.
1: Godmorgen, Åge.
0: Alltid gilt når du kommer i studio.
1: I like måte. Du, Åge, du, pleier du å si AI, eller pleier du å si KI?
0: Ja.
1: Ok.
0: Det går om antidom.
1: Ja.
0: Men jeg vet ikke, jeg kan lese en del om dette, og de verste prognosene går jo ut på at vi har bare 3-5 år igjen, så er AI overtok vær og nærmest utslett oss.
1: Ja.
0: Og så er det andre som sier at vi har 10 år på oss.
1: Og hvis det er noen som ikke henger med helt, så sier vi AI, det står for Artificial Intelligence, og ja. KI står for Kunstig Intelligens.
0: Det som sjokkerte disse som opererer med dette borte i USA, det var at kunstig intelligens faktisk plutselig angrep uten menneskelig inngrepen en annen AI-stasjon.
1: Ja.
0: Og det viste seg at du sender ut et signal, og så lager han faktisk alt fullt av en hel hær med skumle arbeidere som forsker og jobber for å finne frem til mål.
1: Ja.
0: Og de blir flere og flere og flere, og til slutt kan det være mange hundre som jobber med saken.
1: Du, for det første så synes jeg det er utrolig vanskelig å vite om dette, for det er jo så ufattelig komplisert.
0: Ja, det er så. Det er ikke til å forstå.
1: Men på den andre siden, så er veldig mye av det de sier som jeg ikke tror på. Jeg tror rett og slett at dette er en del av det er PR-fremstøyt.
0: De sier
1: for seg, den AI-en vår er nå så god at den er farlig.
0: Ja. Men hvorfor sier de opp og slutter for dette? Dette de gjelder på med er for farlig.
1: Ja, men det er jo alltid noen som slutter. Så, nei, det er jo ikke godt å vite. Men en ting som slår meg med det, noen sier dette kan utslette jorda. Men det sa de jo med atombomber.
0: Ja, de gjorde det. Ja. Og det kan for så vidt ennå skje. Det er bare de tenker ikke i bruk.
1: Det kan du si.
0: Men AI kan ta det i bruk.
1: Men det er noe sånn som det der. Så snakker de, skal vi forby det? Skal vi nasjonalisere det? Men så er det at dessen i USA, det er jo de som kommer lengst, og det er flere av dem. Men jeg vil si, når Elon Musk sier, nei, nå må vi bremse, nå må vi snakke sammen.
0: Ja.
1: Da tror ikke jeg på det.
0: Nei.
1: Han kjører jo flatt. Så det tror jeg er at nå føler han at de andre reiser ifra han.
0: Ja, Trump er god på raketter og biler, men utover det så er han ADHD, så det kviner.
1: Ja, men hvem vet?
0: Men det er en ting jeg undres på midt oppi denne her diskusjonen og leser masse om det. Det må jo ha energi. Altså, går det ikke an å trekke ut kontrakten?

Husk at du i morgen kan høre mer om biene på taket til kvadrat. Fordi da er det seniortorsdag med gratis kaffe og noe godt å bidra i klokka 10-12 på Matverket.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Har du spunnet et dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpne hver dag, utenom søndag.

Været, det blir ikke noe gilde dag rent værmessig i ja, det har vel begynt å regne så smått og begynt å trekke litt i luften. Og jeg kan love deg, det har vært å være utover dagen, så vil nedbør intensiteten auke, og det vil også vinden gjøre. Og den verste vinden vil komme i kveld, med opp i sterk kuling i Kastrup. I morgen blir det mye finere vær, 14 grader og sol, og mindre vind. Og det samme kan vi si om fredag, med fare for ettermiddagsbøye, men mindre vind igjen. Og i helgen så kan det bli ganske bra, men litt utrygt for lokale bøye og temperaturer opp igjen 16-17 grader, og lite vind, det ikke feil.

ytre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Klokka nærmer seg 12 og nyheter her på radio. Herman Åge, takk for fulle for at du hører på. Fortsett med det. og vi ønsker deg en strålende dag, så snakkes vi i morgen. Ha det godt.
1: Ja vel, kjør på da, kjør på.
2: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

0: Her er VG-nyhetene. NRK frykter at Israel-Palestina-konflikten vil overskygge Eurovisions egentlige formål.
1: I et brev til EBU står NRK tvil om konkurransens fremtid dersom spenningene rundt konflikten fortsetter å øke. I brevet reiser statskanalen også spørsmål om Israels deltakelse er i tråd med Eurovisions sentrale verdier. NRK understreker at boykott er utelukket, men at de håper at konkurransen i fremtiden vil unngå geopolitiske konflikter.
0: Reporter var André Ødeby. Prinsesse Astrid bisettes fra Ris kirke i Oslo klokken 13, og kirken er åpen for alle. Politiet venter at det kommer flere enn det er plass til, og det er allerede lange køer. Sølvguttene skal synge under seremonien, ifølge Nettavisen. Lokalleder i Lesja Høyre og bedriftseier Ann-Katrin Storhaug von Rappe melder seg ut av partiet etter 30 år, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Misnøye med Høyres håndtering av økte drivstoffpriser er årsaken. Samtidig bekrefter Jon Gelius at han tar sluttpakke i NRK og vil bli Høyre-ordfører i hjembyen Arendal. TV 2 har kjøpt rettighetene til å vise ski-VM i Falun. NRK skal vise alpin-VM i Sveits i 2027 og i Narvik i 2029. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nødetatene rykket ut til Sola lufthavn i formiddag etter melding om mulig røyk eller svilukt inne i et helikopter. Helikopteret landet uten problemer. Det viste seg kunne ha luktet svidd ombord, ifølge rapporten fra politiet. Togene på Jærbanen får seg en overhaling, men ikke den store oppgraderingen som var planlagt. VR Fleet Care moderniserer 34 togsett av type 72 for norske tog. Det første har allerede forlatt verkstedet i svenske Tillberga. Flåtesjefen Luca Kupari sier til RA Stavanger at målet er å forlenge levetiden og redusere tekniske feil, men at dette ikke er en full midtlivsoppgradering. Togene får blant annet nye setetrekk og vyfarger. Det siste toget ventes ferdig i 2029. To biler kolliderte på Sandnesveien i Sandnes like før klokka 8 i morges. Bilene sto i veien slik at den ble stengt en periode. Ikke meldt om alvorlige personskader. 8.28 var veien åpnet igjen, meldte de fra Sør-Vest politidistrikt. Og Spis ute-uka pågår akkurat nå i Stavanger med 30 restauranter som tilbyr retter til festivalpriser mellom 125 og 175 kroner. Aftenbladet anmelder spisestedene fortløpende, og så langt så har de meldt inn fire steder som har fått terningkast 6. Det er Gaffel og Karaffel, Burger and Beers, Skagen Fiskerestaurant og Café Orangeriet. Alle får retter til 175 kroner. Festivalen varer til og med søndag.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.